0: tal vas? Dime, ¿ahí es igual?
1: Знаешь, я не так уявляв літа й осінні перші дні. Та я вдячний, що живий, як і рік.